ربنا وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ جل جلالہ. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔ یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے۔

مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں۔

تجھے تو معلوم ہے الہی بہت ہی گندا ہے حال میرا، تجھے تو معلوم ہے الہی بہت

گرچہ سلمان ہے عاصی و پر خطا، شب مگر ایک عجب معجزہ ہو گیا۔ گرچہ سلمان ہے عاصی و پر خطا، شب

محمد رسول الله. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تاد

بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو

خدا کے نور سے فرحت دو جہاں ملی. And this is not a fairy tale, it is a reality. Allah tabaraka wa ta'ala gives farhat do jahan. Ay mere khaliq e jahan, tujh pe fida ho meri jaan. Ay mere khaliq e jahan, tujh pe fida

السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے, میری سوچوں کا حاصل تیری بات ہے, جن و انس و ملک سب ہیں تیرے غلام, علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام جنات انسان فرشتہ ایوری ون از غلام نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہی از دا ماسٹر. عشق و مستی کی منزل تیری ذات ہے. تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا,

تیری صحبت میں جو بھی کوئی آ گیا راز و معرفت کے سبھی پا گیا ہے صحابہ سبھی تیرے عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام

اس کی لذت و فرحت کا میں کیا کہوں، تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت و فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جان کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام. The tranquility, the peace, the sukoon that I found in my heart when I stand at your Rosa Mubarak, O my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. The enjoyment, the excitement, the ecstasy, how can I ever explain in words? The vocabulary of the languages of the world is insufficient to explain that excitement, that enjoyment, that ecstasy that a person gets when he's standing at the Rosa Mubarak of the greatest after Allah. So therefore he says, تیرے در پہ کہہ کے صلی علی جان کا ہو اختتام. My heart desire is, O my beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that whilst I am reading salat and salam at your Rosa Mubarak, the angel of death must extract my soul. My last breath must be at your Rosa Mubarak. My salatul janaza must be in the Masjid al-Nabawi sallallahu alayhi wa sallam, and my burial must be in Baqi. So that's my desire. تیرے در پہ جو آ کے ملا ہے سکوں، اس کی لذت تو فرحت کا میں کیا کہوں، کہہ کے صلی علی جان کا ہو اختتام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام، علیک الصلاۃ علیک السلام.

السلام عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام آج در پہ تیرے ہے صدائے یونس روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے گے روز مبارک روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب don't turn away your glance of rahmat and mercy because of what we have done in this world ya nabi allah don't ignore us don't reject us make shafaat on our behalf intercede on our behalf to allah tbaraka wa taala seek forgiveness on our behalf from allah tbaraka wa taala wo ata daste rahmat ke kausar ka jam and from your mubarak hands From your beautiful Mubarak hands, hands full of barakat, full of noor, full of blessings, give us a small vessel of Jam-e Kauthar, so that after drinking that, we will not feel thirsty again on the day of Mahshar, on the day of Qiyamah. Aaj dar pe tere hai sada-e Habib. روز محشر ہو تیری شفاعت نصیب ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام ہو عطا دست رحمت سے کوثر کا جام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ السَّلَامُ

الله جل جلاله. اب تو رہے بس تادا میں آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.

الله محمد رسول الله. نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ. اے میرے مولا میری مدد کر, چاہتا ہوں میں تیری پناہ. اب تو رہے بس تادہ میں آخر, ورد زباں ہے میرے الہ.

لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے

گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا۔

Olama, like the salt in the curry that we put, it gives taste to the curry. But if the salt loses its taste, then how are you going to put taste in the curries? So we have to be much more on guard. Our akhlaq, as I mentioned in the Jalsa in Talimuddin, that students of Darul Ulooms, they know very well that af'al or the fa'al is sometime lazim and sometime muta'addi. Now all the discussion that takes place when we're doing nahu and sarf, fa'al lazim and fa'al muta'addi. So we must consider our actions as being muta'addi. Samjhe? عالم دین کا جو بھی عمل ہوگا وہ متعدی ہوگا اس کے اثرات اس کے نتائج جو کچھ ہوں گے صرف اس عالم تک موقف نہیں رہیں گے بلکہ اس کے اثرات دور تک پہنچیں گے اور لوگ اگر اس عالم سے Where is the plane? اگر لوگوں کا اعتماد اس عالم سے ختم ہو جائے اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے ایک عالم دین سے بھی گناہ سرزد ہو سکتا ہے وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ بھی انسان ہے اس سے بھی خطا اور غلطی کا امکان ہے یہاں تک کہ ولی اللہ سے بھی کبھی خطا ہو سکتی ہے لیکن وہ اس پر قائم نہیں رہتے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں یا ان کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں اور اس کو پھر آگے بڑھا دیتے ہیں لیکن اس کے اخلاق بد اخلاقی کا اثر وہ متعدی ہوتا ہے اور پھر بہت سے لوگ علم دین ہی سے نفرت کرنے لگتے ہیں سمجھتے ہیں کہ علم دین کا کیا فائدہ ہے سمجھے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اپنے مقبول بندوں میں بنا لے شرف قبولیت بخش کر اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت لے لے علم نافع عطا کرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وہ علم جو نفع نہ دے اس سے پناہ مانگی تو علم کا بھی فائدہ ہے لیکن علم کے اوپر عمل اگر ہو تب وہ نفع مند ہوتا ہے ورنہ صرف علم ہی علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم نافع دے علم نافع جب یعنی جب اس پر عمل ہوگا تو اس کے برکات پھر ہوتے ہیں بہت سے برکات اللہ تعالیٰ پھر اس علم نافع پر دیتے ہیں پھر ان کو ایسے علوم دیتے ہیں جس کے جو نہ انبیاء علیہ السلام سے اس نے سنا یعنی حاصل کیا نہ کتابوں میں پڑھا اللہ تعالیٰ ایسے علوم ان کو دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبیوں سے آگے بڑھ جاتا ہے بلکہ انہی انبیاء کی برکت سے اس لیے کہ سم ٹائمز ڈیو ٹو مس انڈرسٹینڈنگ پیپل ول سے ناؤ دس پرسن وین ہائر دین انبیاء نعوذ باللہ ہاؤ کین اے پرسن ہی کین ایون گو ہائر دین صحابی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف آل دا ولیز آف دا ورلڈ اینڈ دا مشائخ اینڈ دا علماء اینڈ دا مفتیز اینڈ دا قاریز اینڈ آل گیٹ ٹوگیدر دے کین ریچ دا اسٹیج آف دا لوویسٹ صحابی وے کین دے گو ہائر دین اینی نبی But with the barakat of the ulum of those anbiya, Allah tabaraka wa ta'ala gives him an understanding. Tafaqquh fi ddeen, Allah ta'ala gives him. The person, Allah ta'ala opens up his heart to such kind of ulum, which he does not get through the kitabs. It comes from above.
which is to the barakat of that same ulum of the Anbiya. That what Allah Ta'ala gave them, then through the barakat of that ilm, Allah Ta'ala opens up a world of knowledge. All these kitabs which we have in our libraries, big volumes written by Imam Ghazali Rahmatullah Alayhi and other people, where did that ilm come from? All they read was some ayat of the Quran Sharif or the great muhaddiseen, mufassireen. Where did that ulum come from? They read just ayat of the Quran Sharif which we read. They read the same hadith Sharif which we read. Then why didn't this ulum open up to them? It doesn't open up to us. Why did it open up to them? Because of their amal, because of their taqwa levels. Allah Ta'ala inspires and it opens up. Where did that ulum come from? They read just ayat of the Quran Sharif which we read. They read the same hadith Sharif which we read. Then why didn't this ulum open up to them? It doesn't open up to us. Why did it open up to them? Because of their amal, because of their taqwa levels. Allah Ta'ala inspires and it opens up. But then of course every majlis is not for showing our liyaqat of ilm, how much ilm we got. We have to see the need of the society and speak in according that level. Some people just want to speak on a very high level, philosophical level. Now who's going to understand his philosophy? When I was in Moiriva in the 1960s, late 60s, early 70s, so I was going to leave from there and go to another town or come to Durban. So there was one alim who was looking for a job also. So I told him to come and give a Juma Bayan so that the people get to know, they listen to the Bayan, to get an idea. Because he didn't want me to go, so I said, no, I'm getting somebody who's mashallah, learned and is good. So this person came and he gave a bayan on Juma day. So he spoke on such a high level philosophy of something, philosophical bayan, which went above their heads. They didn't understand anything. High sounding, and the vocab also that he was using. So the people asked me, I said, no, at least you understand now that there are ulama who have got the knowledge. All this time you think ulama haven't got the knowledge. Now you yourself saying you didn't understand, so it shows that they got more knowledge than you. Because all of you all are complaining, we couldn't understand. So he wasn't speaking nonsense, he was speaking sense. But you couldn't understand it. So that shows that your level of knowledge needs a bit of increase. And he is a learned person.

نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، اے رسول خدا

کیا اثر ہوگا آہ و فغاں میں. ورفعنا کا انعام یہ ہے, ورفعنا کا انعام یہ ہے, آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں. ورفعنا لک ذکرک, سو ویئر ایور یو گو ان دا ورلڈ اینڈ ایون ان دا نیکسٹ ورلڈ اینڈ ایون پریزنٹلی امنگس دا اینجلس اور ان دا اسکائیز اور ویئر ایور اٹ از, اٹ از اے ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ٹوگیدر ود اللہ تعالیٰ ذکر از اے ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان دا اذانز اللہ تعالیٰ ذکر, ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان دا اقامت اللہ تعالیٰ ذکر, ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان دا تشاہد اللہ تعالیٰ ذکر, ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف اپون نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان ایوری تھنگ ود دا ذکر آف اللہ تعالیٰ, ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ان دا کلمہ شہادت, ذکر آف اللہ تعالیٰ, ذکر آف نبی علیہ الصلاۃ والسلام. ایوری وے ورفعنا کا انعام ہے, آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں.

Do we need any other garden after that? سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو وہ بلا جائے کس گلستاں میں نام کیسا ہے پیارا محمد نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع How beautiful is the name محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع ایمان we receive because of نبی علیہ السلام یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں کیا کہوں رفعت شان گنبد کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں Where can we really now talk about the shan of the gumbad of Nabi alayhi salatu wasalam. He says, I don't have any strength left in me.

کو نور تقوا سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے وہ میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے. If we have to destroy this nafs or the evil desires of the nafs, we will be smashing, we will be destroying, then Allah tabaraka wa ta'ala will not bring about another destruction on that soul. Allah ta'ala will then develop and build up and fill up that soul with the tajalli of His. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. دل کو نور خدا سے تو آباد کر، اور گناہوں کی خواہش کو برباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. حمد سے اس زباں کو تو حماد کر، سر کو چوکھٹ پہ ان کی تو سجاد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر. قلب و جان کو تو اس در پہ عباد کر، اور سکون دل و جان کو خلاد کر. If you want perpetual happiness, one is temporary happiness. But if you want perpetual happiness, happiness in this world and happiness in the hereafter. Happiness in this world does not mean that the person will not get sick, he won't have poverty, or he won't have some kind of disaster in his life. Lots of tests and trials can come. But inside the heart there will be a kind of a sukoon which will baffle the people, that how can this person in the midst of so much of worries and problems be still so contented and so calm and so satisfied. Because his heart will be connected with his Mawla. And he will say, whatever my Mawla and Allah is pleased with, I am pleased with that. My job is to make the effort to please him, and then whatever he is pleased with is pleasing to me. So that will automatically bring him peace and happiness. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنی خوشیوں کو اختر تو برباد کر، اپنے رب کی خوشی سے دل آباد کر. اپنے مالک سے اٹھ کر کے فریاد کر، دل کو سجدے میں رو رو کے آباد کر. روح کو نور تقوی سے تو شاد کر، نفس دشمن ہے دشمن کو ناشاد کر. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the himmat and the courage to fight against nafs and shaitan like lions. Allah ta'ala must save us becoming the proverbial fox when it comes to nafs and shaitan. Nafs and shaitan will not become suppressed just like that.

محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

إله إلا الله محمد رسول الله. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے، جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے.

گل ہے بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت

کوشش تیری، کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو۔